bul bañ mar jalo ya xagnu xabaay digen sambu buru gat masuk ak ma jojo kuliku ma daw ya ne ala di so sen ala urna Cheikh Ibrahima fal lañu wo baay bok ndeyum ñaga fal ma cial ba ca gawan masila fal lañu mar fi betuaru dakaru mor ma jigen guñ ak fatima jigen guñ ñoo ñanga ci yari ci keur matar bok ndey ma jojo digen koddu ma ca campement baay dudu fal ak soxna fal Jamin al-Fadawi.